0: Hur många var det senaste världen på Rutsa Kandeman? Okej.
1: Rutsa.
0: Give me the tunes.
2: On te souhaite une bonne nuit avec la